in sine sanal thoi bi do chat ta ba ya ro ye ne ha ye la ba du de di loi kar gi ne khal ma ne ne